0: Dama, dama, dama.
1: Obir friend yami.
0: Na kwa jwa se nyina ho. No wada.
1: Awu ye wetuma.
0: Me ye medjuma o pisa kwa. Onso ya wede. Afe bonde ben. Tu wani ye se meso. Mentade, mentade. Ah, kankaba. Ache hi ya ba kupe. Osaju fu amu ache ofu penda na chami ya u. Yenyami ya shani ya mandua. Come on.
1: Obi ni mazimbo.
0: Obi mazimbo. Ayo obi ya shi.
1: Obi ni mpunti.
0: Obi mpunti wo. Ayo obi nso ya wo. Kakrebi ayayji wa hei. Odi ya tu tenkri wo. Uye ya. Ade. Obo. Wah. Kenkereba. Kado. 1 minute past five.
1: Uh-huh.
0: Oni papa sa minkumiya.
1: Oni
0: papa sa minkumiya. Obi anakuni yedi enti. Obi anaza. Na ye nehi. Usuba mbadam fuya. Nene onsa enkaya. Aze kodro. Usuba mbadam fuya.